vedrim preko mora, gledam more gdje se meni penje. Plovim, jedrim preko mora, slušam more, dobro jutro veli.

0: Ovo je Radio Kameleon.
1: Dobro jutro kameleonci. Srijeda počinje oblačno i svježe uz oko 13 stepeni, ali tokom dana vraćaju se sunce i vrućina. Temperature će rasti do približno 34 stepena. Od podneva do 16 sati na snazi je žuto upozorenje zbog visokih temperatura, a danas obilježavamo i svjetski humanitarni dan.
2: Kameleon. Radio.

Idemo ponovo, idemo jako, jer ovakav namještaj nema svako. Oglavina Gračanica. Nema da nema, nego ima da ima i da svakome štima. Namještaj iz novo otvorenog salona Oglavina Gračanica. Ugaone garniture, trosjedi, spavaće sobe, bijela tehnika, vrtni program, dekorativni paneli, kuhnje po mjeri, pa ti dođi i odaberi. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Gračanica. Magistralni put M4 preko puta građevinske firme Širbegović. Moderno, ekonomično, pristupačno uz brzu isporuku i garanciju od 12 mjeseci. Više informacija na 061 906